0: كلهم شبه ده بالطعنبوت بالطعنبوت بالطعنبوت بقر مشانا سيدنا في الشب مكمل شهاتشو إنا لا وقني وديرا إنا لا وبدني وديرا دغريني وديرا أمكلني وديرا ويبيت ما يوه بكل وانا سيدنا الناس طعنبوت بنانا ندن فواني جيرا سو وقنو نايد كان وقنو وكيدي برا بكل وانا يلو على
1: بنا وعلى إبان وإبان بجلابة كلما مكا ينا فلنا تقتل شانشي كلما مكا جين دلن إنسان وارو جين مقصون إن كل مقاد لجا نعبي جي قد بج بلاسو قد ملان نعم لاسو شمم كلاي كلما يجين جي شفا ينا بس اللقنا غلا غانا تنسو كل مقاد لجا كلما مكا ينا سبلن سبلن شانشي أما مقاد مدما يجي مانتبا تبا so I get beefs ba jabalasu sunya dena yake sunun to Allah su mu sai beefs ba waje ti ko tam ko beefs ko tam ko len ko beefs su dalla girma su kifa kab girma su lan mahmad dum su su kifa ko tena sai beefs ba sunya da zam jabalasu ba jabalasu su ko ma dunun su kamam wul wulla gamban kasul kasiri suban ba sai bi sa gamba bariyani balasu wulla gamba kaskunu kul kasiri wulla bombo ma pakirma masu limba kuskus kamun wuntu wallahi mun shafna kulli girma wilaya girma wilaya ba laye ne tantaran mi ba wato tuni musu kai fatna kap girma su yulu ai kuntulin kawai to amma ba balasu banu sai sun girbali ba ba yalwalata kun mai shabdan gan mai fadala to lama ki mai tashakkul e ko balasu dai dalwa mai baka sai sun girma ya afa lina dum laban kam kol matan wad nyam na bini kap kalam gitar ga biso na kun na takki to
2: mena Maryam Abdullah mai gitar ya ga ne da kun shawan kun ba ta ba kitta kuri tara
1: aiwa
2: ai ban fan mut mi su ki shab don kun su da mi ki sun wa kun ma su ki shab ci kun su amma su aki kuri ni pili poen su dara su bi ba ya ta su fan mut su mi ko su sun wa ta pa su bara ko ba dirin ba ka idda sai ta ta ku su kullum su ki shab kan don kullum su ki shab kan don ya la sun lo aku asu mun na gon kun bi be sun fa to bi be ba ta ta ba nake gamban do a can ba yo won ba ci ci su shaban su shaban su ya ba ta da amiri ko ya lawo ba mi sun da jalan mu jobi la ko ma jala sun na wai ko mun a do ma da ko ko ma ba mai shab na ki a shab ki ko ba di inna na ban tantara ne ya shab na ki inna na mai ban ba wa ke ni biyar turba ki ba ba ki na program jan ku ba ban miki amma la su mi su da turma bi ki gasu la su na mai ko a turshi sin ko ban ban kullum ban shi da kuma muni ji bala su ma su yin ki mamun ba la su ma wurma bari bana sare ko yan la ba mu ake tursu yin zari zari wa girba bi kuma ji ki kuma la su ne be ta ta su da mi ne to su ne dun mi ban di dun mi ma ban tun zari nan zari la su ki ku asad ne ai wala ba di dun mai kilo ta ko ki ki ko zari la to ko bala su su la na wai wa mi mun la su na wai mi wa ala fi go ma wufa bi su ba inna na musutani na ma wutu su ban ba ma bi sabba bi su to sai itam itur su
1: girma ya Allah
2: wala su la yumi ke wa san yar na la yi
1: girma ya Allah ba
2: la su ina ma ta kun sha har ira su sun da ta ma su aba su ko ma har birin gwar ma musu su sun ba ma ket birin ma su ba su ta di tun mi ya sai balle dun ma su la su kiro ada ai ba da kun ma ni kun su la ko ko balasu daga ko aso inna na su bi ba sai kun sun bana su kyan sai won tursu inna girma won tikitta su sai won tursu apa kun ki kyan won ma ma ma kyan ma ma won tursu apa na wi yuna ban wa ma wi ne na lai sai won tikitta su won sai ko ma su bi ni tikitta su ko ban ni dum mala ba su la su la ba ma kil yang yin na ba ma won da kun won da kun ma won ma ki won ki baba shi har shaban ku to ya sabon kuma balli duni na maki tabara wabala su sultana pas siyat na pipsu sultana sa pipsu inna mi siya malu mashu akara inna na kimlu na iruwa la su la amin mina musa mi kwama juang na ba siya siya akara su kwen na musu tarkara la yu mi kwama la purma inna na jarna inna wa mi mi yala girmanda ba ila ila bakma bi kum tarmi yi balu amma libma ila pamuruku inka bunkuru ila ni ma gulabiya me na wai dama ni grup la la miga grup ma nyum wal ma la mi ta ka mun ko mun amma ila sunun ma ya la ibadiyat ni kuma ilima wa bi suka ko ta musu da langi ta ta baba le wala su pat gabi ba baro wala suka yi da ban to ban la su ma la tin to ka skip ba bi yu ba ba ni sai an la su mut musu ko na ina ba to su ko na musu tartaran la yu mi un bala wala dali ala ma ki ba yawa isin yin libara di ba amboni ila ni mi makna mu di mayu so gunna la mi la ba su ga bala la su ki ba ko kici ma yala battar ba ko ba yin zalbaza tab ya ala katile wila ya karka da ko ai ai ta da su sun yin hata ko la bi yala ba na wai ya bi di na ba ya sa baki ta bi ki na bi ba bi ya na mun bala su wa mai bi risu
0: Baji bala su kan yam yam mo lo ko ye kon go ban kama ye ban ma fa ye ta ini de mustafa mu in ban pa mu na na pa ne sunum ban pa mu na ka sha na ka kabo kabo ta sunum ina su jar se su ga bi pon ina su na san pa mu su bara su pa mu malina matutumi baqiyin kam dalla baqiyin ko musu sun ko dawate musu bonna suna faam musu faale musu suna san faam musu bara faale musu kullawana ba ma ka mu fon sunu wa ma su kas sunu wa ma manne lanne jiar ka jiar ko su sun mi wa ma jiar ka kullawana ko da su ba jin ba ko lo kon da biya ni ba da su dalla tali makne ka te su ci faal musu don wunna kawai su sun wuni wunna da ba su fahal musu su fahal musu kullawana nuwa
1: manwala baci yada la tangwami baci yada la tangwami girma maka girba sun ga ga ba yada ki tangwam girma maka yina girin zuwunna ina su ibal sha ibin ibal bala su bi ina su ja su na gugu bala wat ina su ayin su ba wa girma ngalan gidan ka sha ina swalan da kun ba su kibiyarra mururun masura nai su wani gwara ina su warbala baci bala su ba gamsu ko kuma ba furun yudunwa yudunwa yudan jokunwa a raba su isko su yudunwa kuma su kiko inda kun ma su ki samban ne ba san ba su ki samban da su ki na ɗiyas girlayu ya Allah duni ma ku shaɓi su girma su ki shabla ba su sun ki ko su san ba ma kikin nasu fita mallama ki baci bala su wunna shab kunde su ko kuma wun tur su wunna wun sa su bana ya bakin mi la mi ni walan kela na baci nasu mabur majin mi ikai baban kun mi ma su shaba yi tur
2: Wa ma sudi bas ya tisli dumbi ko susun yakta ko so baso dan charma su billara yawa to dun Allah ban yan yan baba sula ta mun ikkar shi nan tittu din nasu ko ita gon da su shef su magna ni su shef na malama su yar bana la su la la dumbi tiyara wala she ba girma ba ba sai ko man sai ko ma ko azu a tamban ko tiyara kuliya sa ko ba na girma su shef
1: amin amin yawa ko shi jampolan jambula bomba ana muni jampolan cha wabanna ba jinde abor balla jinde la akas ana yusabu jampolan cha wa wada manna ma birman la kwar yala pada ilma kwar kurma kwar atan matidi ba sai amma inda bana wala jampolan cha wala jampolan jamala wa la wala matmiyat ko bala su darna jingo ne wala kwaran ballahi su su saru ba jampolan eh to wala jumba ka fere mu jama
2: ka su ki fashi a
1: wani eh ba jumba ba sai dai bana eh yake don bana da bari sai dai bana yawa amma da ne jingo ne ka kun su kuwa ma ya ku san ko mu jari wala cin jingo ne ba ko la ba bi su ba ise kin sun wa ko kuma su ko
2: ne
1: ko la ba bi su ko la ba ko ban zan kai kit ban ma ya shakku
2: su sun yi ne lalle duniya
1: ba ne to ko man ga mai kin phone slim sai mai fara la ban mai kit ban su shakku lai ina ko jar man la mi ba mun shakku kun ne su shakku lai ni dara girban ki shakku ne wow to girman mun sha shi jar bala su kun mi ma su shakku wallahi din kun fashi su ban gol jikam isa masal kun ba kun ba balin kun ya takke su girma ba su yana yi musu ba ni shar da jinla jambolan jam girma ba ka yin la su ma umma mi muna san da bi shan shi ba ni ya shar na jinla su mi sakada to ala ko ban ga dal
3: ya shar da bal jinla ka
1: sa ni ci sunwa na ta mi la so ban ti shar na jinla su ma kullu sun dalla mi ka shar na jinla jambolan jam wallahi ti ko kuma mi shar na jinla ki ta eh ba so ti burgi jamma su fa yana kwa lang ke shin mo tat ton yin se shin kwa lang se shin tat ton la kwat kwa lang yin mo tat yin kwa lang mo rabshi obandi baji bala su yake na bari yawa kwa lang ton sal mo tat bila shi jirla kan kan kwalan jankwat jinla jampolan jam kuma yana sipili takwas daya uku biyar uku takwas sipili takwas uku biyar lakwat sipili takwas daya uku hudu sipili daya biyu sipili shida uku bilabiya jinla kitban kuma 081 35 48 08 35 081 35 48 08 35 Lakwat 081 34 01 20 63 081 34 01 20 63 Urji jamma ungam bang pasu alama gulle mun bakar ma wati ko kuma mun yadi bab malla sa kwadi mun kun lagin jaw jar bala su ikwal ki aswa baji wala kun mashaba
3: eh la kun mashaba ko ki jamau sabbi jar bala su kuma bi yadda ce wanda ni na jar mai kuma bi tab shabne ku su ina fire force ba jamba shakwa tu ne ko ni ku ko ito su wako ba shab maka yawa ta ko wa ma ku de ko mun nana ka ma bi yadda ku su ka tab ki ne igidan masu yet mana masu kana yi ko subara mana mana ki chef
1: wan wan
3: kullu wana amma suna ba ya ka gan bala su su ka da kullu wana idan bi mana na ba da ko dai kullu zo su ko la ka yi da mu go da kan kala su mana ni
1: ka mu baji jar bala su kun mamin balma ya bi biyar kan sun kenak ci su jam bajila su maki a doma ya bi ki ta mushi sun masuk mata saya selalu mantuk masuk masuk
3: Thank you.

mara lana tare da DRC ke kungoci kafin wannan kiɗa na kafin su gano saurari shirin kwara su kenan wanda zo mai tsaro daga nan gidan Bauchi shi kawo lokacin mu